0: Музыка за душу.
1: Bila je tako lijepa, uvijek se

0: Marketing Radio Lola.
1: Tehnomanija Back to School. Do 6. septembra izdvajamo Asus laptop 46.599, Polaroid digitalni fotoaparat 12.999, JBL bežični zvučnik 5.999. Više na tehnomanija.rs.
2: Mama Bilja želi da javi da su njena deca spremna za školu. Patike, ranac i još mnogo toga pronašla je u Đak sportu na 40% uštede. Čestitamo mama na dobroj organizaciji vremena i budžeta.
3: Ljubi ih, majka.
2: Gospođo, Đak sport.
4: Jeste li čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
5: Šta?
4: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
5: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
4: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
5: Ajde.
6: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.
7: Za peticu se ne čeka prvo zvono. Kreće se odmah. Od 17. do 31. avgusta do 70% na odabrani program stolova, stolica, ležajeva, garderobera i još mnogo toga. Spremite im kutak na vreme. Najbolje cene za našu decu. Pravac Numanović Saloni, Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Numanović.com.
8: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
9: Da.
8: A ovo?
9: Da, i to.
8: A ovo?
10: Da! Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.
11: Risk Mega Jackpot je preko 31 milion dinara. Risk online slotovi.
12: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
2: Došla je po reklamu za online poslovno-knjigovodstveni softver.
3: Zove se Minimax. Brz je, praktičan, efikasan, redovno ažuriran i prati zakonske izmene.
4: A ili imate sajt?
3: Minimax.rs.
4: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
2: Online poslovno-knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
5: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.

0: Radio Lola.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponsor.
3: Okov. 7 godina u Srbiji.
4: Okov.
5: Sve oko vas.
6: Vreme toplo, prepodne pretežno sunčano, posle podne i uveče prolazno na oblačenje sa zapada koje će ponegde usloviti kratkotrajnu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura od 31 na zapadu do 36 stepeni na jugoistoku zemlje.
7: Da li ste znali? Na jednom mestu možete kupiti apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Prošetajte kroz Okov centar na Bežanijskoj kosi i uživajte u velikoj ponudi. Apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Okov. Sve oko vas.

0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja. Rđave probleme.
1: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For kod.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: Marketing Radio Lola.
1: Slavine, kade, pločice i ostale keramike, ajde svi u glas.
2: Keramika Jovanović, bez nas nema kupatila.
1: Može to i lepše.

0: inspiriše.
1: Kupatilski elementi, vrlo dobro.
2: Služimo kupatilu.
3: Keramika Jovanović inspiriše.
2: I keramiše.
4: Risk Mega Jackpot je preko 31 milion dinara. Risk online slotovi.
5: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Novo u ponudi Jotera. Kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, klinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stobarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac 037 418 850.
7: Ako si mlada i ambiciozna osoba
8: i dobro govoriš strani jezik,
7: pridruži se našem timu.
8: Poseti naš sajt mebit.io
7: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
8: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
1: kolor. Jednoga dana Noje je dobio važan zadatak.
3: Ljudi i životinje, treba da sagradimo barku sami.
4: Pa kako?
3: Šta kako? Daj mi telefon.
5: Uradi sam, izvolite.
1: Za sve majstorije, uradi sam. Sve na jednom mestu, za kuću ili stan. Uradi sam.
6: Sve od poda do plafona, u salonima i internet prodavnici Forma Ideale, uz uštede i preko 30%, od 1. do 31. avgusta. Laminat AF Fix 7x31, 799 dinara po kvadratu. Podna lampa Atum 3990, tepih Sfera 5790 dinara. Za korisnike lojalti kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Muzika za dušu. Radio Lola.

0: Marketing Radio Lola.
1: Gužvu u saobraćaju ne možeš samo da precrtaš, ali gljivice na noktima možeš uz Fungex Flaster. Zalepi ga na nokat i pusti da deluje 8 sati. Rezultati su vidljivi već za nekoliko nedelja. Precrtaj gljivice na noktima uz Fungex Flaster. Pontus Pharma. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: Koliko godina? Dinu Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulazice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo.
3: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama.

0: Radio Lola.
1: Vesti.
2: Nastavljena je vanredna sednica Skupštine. Na dnevnom redu je 59 tačaka, od kojih je prva predlog rebalansa budžeta za ovu godinu, više zakona iz oblasti financija, kao i zakon o ublažavanju posledica energetske krize i rasta troškova života pojedinim kategorijama stanovništva kroz jednokratnu finansijsku podršku i jednokratnu novčanu naknadu. U Srbiji je aktivno više požara. Na stolovima je zaustavljeno širenje požara, a jak vetar i gust dim otežavaju gašenje. Na terenu su vatrogasci iz cele Srbije, dobrovoljna vatrogasna društva, kao i šumari i meštani. U Pčinjskom okrugu i dalje je najkritičnije u okolini sela Lukovo kod Vranja. Zbog vetra su i dalje aktivna dva žarišta u Deliblatskoj peščari. Proširuju se protivpožarne pruge prema svim naseljenim mestima i trenutno nema ugroženih stambenih objekata. Cene sirove nafte nastavile su da padaju posle najavljenih novih sankcija Iranu, kako bi se ta zemlja ekonomski izolovala. Cena američke sirove nafte kretala se oko $87, a nafte Brent oko $94 po barelu. Novak Đoković i beloruskinja Arina Sabalenka igraće od 17 časova protiv Britanca Henrya Patena i Čehinje Katarine Sinijakove u prvom kolu US Opena u Njujorku u konkurenciji miks dublova. Vreme toplo i pretežno sunčano, posle podne i uveče prolazno na oblačenje sa zapada koje će ponegde usloviti kratkotrajnu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, temperatura do 36 stepeni.
0: Slušali ste vesti Radija Lola.
1: Marketing Radio Lola.

0: monitori, PC periferija i još mnogo toga po sniženim cenama. Opremite svog đaka za početak nove školske godine. Gigatron.rs.
1: Risk Mega Jackpot je preko 31 milion dinara. Risk online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Posno, a ukusno. Haringa fileti, 170 grama, 209. Oslić hejk, 569. Akcija traje do 27. avgusta. Industrija mesa, Matijević.
1: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
2: Femisan Gold kapsule sadrže mešavinu 6 biljnih ekstrakata koje zajedno pružaju olakšanje kod talasa vrućine, noćnog znojenja, nervoze, suvoće intimne regije, utrnulosti i peckanja, povremenog emocionalnog nezadovoljstva, umora i nesanice. Femisan Gold, iz prirode za vas.
3: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: Obrni okreni, Tehnomanija ili Win-Win. Ako si MTS korisnik, uvek si na dobitku. Izaberi bilo koji kućni aparat ili uređaj iz Win-Win ponude i plaćaj ga na 24 rate bez kamate preko MTS računa. Kupuj tehnologično i u svim Win-Win radnjama. Više informacija na MTS i Win-Win sajtovima ili u Win-Win radnjama.
1: Jednoga dana Noje je dobio važan zadatak.
2: Ljudi i životinje, treba da sagradimo barku sami.
3: Pa kako?
2: Šta kako? Daj mi telefon.
4: Uradi sam, izvolite.
1: Za sve majstorije, uradi sam. Sve na jednom mestu, za kuću ili stan.
5: Uradi sam.
6: Novac u pravo vreme. U Alta banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta Cityu i galeriji do 22 časa svakoga dana.
7: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta banku ili posetite najbližu poslovnicu.
8: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
9: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
8: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
9: Vrnjačka banja.

0: Radio Lola.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor.
3: Okov. 7 godina u Srbiji.
4: Okov.
5: Sve oko vas.
6: Vreme toplo i pretežno sunčano, posle podne i uveče prolazno na oblačenje sa zapada koje će ponegde usloviti kratkotrajnu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, temperatura do 36 stepeni.
7: Da li ste znali? Na jednom mestu možete kupiti apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Prošetajte kroz Okov centar na Bežanijskoj kosi i uživajte u velikoj ponudi. Apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Okov. Sve oko vas.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Za peticu se ne čeka prvo zvono. Kreće se odmah. Od 17. do 31. avgusta do 70% na odabrani program stolova, stolica, ležajeva, garderobera i još mnogo toga. Spremite im kutak na vreme. Najbolje cene za našu decu. Pravac Numanović Saloni, Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Numanović.com.

0: zalihe ograničene. Od dnevne rutine do večernjeg izlaska, za svaki mood, svaki look i za sve što hoću, danas biram Belnea brand. Made by Lily.
1: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
2: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske.

0: Marketing. Radio Lola.
1: I vrapci znaju gde je najlepše u kraju. Za život u centru grada, sa više od 1000 stabala i hektarom zelenila. Deltaland, moderna beogradska klasika. Rezervišite već danas na deltaland.rs.
2: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
3: Da.
2: A ovo?
3: Da, i to.
2: A ovo?
4: Da!
5: Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.
6: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
7: Komšija Mile je pronašao dobre patike u Đak Sportu sa 40% uštede. Zna Mile gde su dobre patike. Mile, čestitamo.
8: Jel može muzička želja?
7: Mile, molim vas izađite iz studija. Đak Sport.
9: Došla je po reklamu za online poslovno-knjigovodstveni softver.
10: Zove se Minimax. Brz je, praktičan, efikasan, redovno ažuriran i prati zakonske izmene.
8: A ili imate sajt?
10: Minimax.rs.
8: Ne treba vam reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
9: Online poslovno-knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu. Ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe. Pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Novo u ponudi Jotera, kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, klinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stobarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac, 037-418-850.
3: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
5: i dobro govoriš strani jezik,
4: pridruži se našem timu.
5: Poseti naš sajt mebit.io
4: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
5: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
6: Muzika za dušu.

0: Radio Lola.
1: Stanje na putevima. Sponzor Beka Town Residence i Spa Resort u Aranđelovcu.
2: Prema informacijama Automoto Saveza, saobraćaj može biti usporen na deonicama na kojima su u toku radovi. Vozačima se savetuje dodatni oprez kao i poštovanje privremene signalizacije.
1: Beka Town Residence i Spa Resort u Aranđelovcu. bekatown.rs.

0: Marketing Radio Lola.
1: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
2: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Key 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Femisan Gold kapsule sadrže mešavinu 6 biljnih ekstrakata koje zajedno pružaju olakšanje kod talasa vrućine, noćnog znojenja, nervoze, suvoće intimne regije, utrnulosti i peckanja, povremenog emocionalnog nezadovoljstva, umora i nesanice. Femisan Gold, iz prirode za vas.
4: Risk Mega Jackpot je preko 31 milion dinara. Risk Online slotovi.
5: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Gazirana mi nakva, dve čaše za dovoljno joda.
7: Si, jer mi nakva fantasija.
6: U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Mi nakva, samo takva.
8: Kada želite bebu, važno je kome verujete. Zato birate Gema Klinik. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, razumevanje i podrška posvećenog tima. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Tu sve počinje.

0: dodatno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color. Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila. Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
2: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
3: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
4: Zvonilo je za popuste. Back to school akcija u Gigatronu do 6. septembra. Laptop, desktop i tablet računari, mobilni telefoni, pametni satovi, monitori, PC periferija i još mnogo toga po sniženim cenama. Opremite svog đaka za početak nove školske godine. Gigatron.rs.
5: Obrni okreni, tehnomanija ili win-win. Ako si MTS korisnik, uvek si na dobitku. Izaberi bilo koji kućni aparat ili uređaj iz win-win ponude i plaćaj ga na 24 rate bez kamate preko MTS računa. Kupuj tehnologično i u svim win-win radnjama. Više informacija na MTS i win-win sajtovima ili u win-win radnjama.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com. Risk Mega Jackpot je preko 31 milion dinara. Risk online slotovi.
2: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relaks masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.

0: Radio Lola.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor.
3: Okov. 7 godina u Srbiji.
4: Okov.
5: Sve oko vas.
6: Vreme toplo i pretežno sunčano, posle podne i uveče prolazno na oblačenje sa zapada koje će ponegde usloviti kratkotrajnu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, temperatura do 36 stepeni.
7: Da li ste znali? Na jednom mestu možete kupiti apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Prošetajte kroz Okov centar na Bežanijskoj kosi i uživajte u velikoj ponudi. Apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Okov. Sve oko vas.

0: Marketing. Radio Lola. Od dnevne rutine do večernjeg izlaska, za svaki mood, svaki look i za sve što hoću, danas biram Lums Cosmetics. Made by Lily.
1: Došla je po reklamu za online poslovno-knjigovodstveni softver.
2: Zove se Minimax. Brz je, praktičan, efikasan, redovno ažuriran i prati zakonske izmene.
3: A ili imate sajt?
2: Minimax.rs.
3: Ne treba vam reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
1: Online poslovno-knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
4: Jednoga dana Noje je dobio važan zadatak.
5: Ljudi i životinje, treba da sagradimo barku sami.
6: Pa kako?
5: Šta kako? Daj mi telefon.
7: Uradi sam, izvolite.
4: Za sve majstorije, uradi sam. Sve na jednom mestu, za kuću ili stan.

0: Zalihe ograničene. Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
1: Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulazice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo.
2: Dobar dan, moja žena bi da renoviramo kupatilo. Šta imate od te kupatilske opreme?
3: Nantes ima apsolutno sve za kupatila.
2: A kakva vam je isporuka?
3: Kod nas dođete ujutru i u toku dana vam sve isporučimo na adresu.
2: U, pa to je ozbiljan plus, da se izbegne stres dok ne stigne na adres.
3: E pa, da izbegnete stres, dođite u Nantes.
4: Da izbegnete stres, Nantes kupatila.rs.
0: Muzika za dušu. Radio Lola.

0: Marketing Radio Lola.
1: Pad na gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta. Vivax usisivač sa kesom 4490, Vox aparat za sendviče 999, Home Tech ventilator 1690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Ste li čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
4: Šta?
3: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
4: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
3: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
4: Ajde.
5: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.
6: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
7: Baka Mira čestita polazak u školu svom unuku. Opremila ga baka sa dobrim patikama u Đak Sportu na 40% uštede. U zdravlju da ih nosiš i još bolje promeniš.
8: Možeš jedan pozdrav?
7: Bako, ne preterujmo. Đak Sport.
9: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
10: Kemo Impex.
11: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Bekament.
2: Za boje koje lepo stoje, tu je Bekament.
3: Ili što kaže naš narod?
4: Building, coloring, inspiring.
5: Slavine, kade, pločice i ostale keramike, ajde svi u glas.
6: Keramika Jovanović, bez nas nema kupatila.
5: Može to i lepše.

0: Kupatilski elementi. Vrlo dobro.
1: Služimo kupatilu.
2: Keramika Jovanović inspiriše.
1: I keramiše.
3: Gema Klinik je prva stanica na vašem putu do roditeljstva. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, podrška koja svaki korak čini jednostavnijim. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Dozvolite da budemo uz vas.
4: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
5: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
6: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
5: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana.
6: Vrnjačka banja.
5: Novac u pravo vreme. U Alta banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta Cityu i galeriji do 22 časa svakoga dana.
7: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta banku ili posetite najbližu poslovnicu.

0: Radio Lola. Stanje na putevima. Sponzor Beka Town Residence i Spa Resort u Aranđelovcu.
1: Prema informacijama iz Automoto Saveza, saobraćaj može biti usporen na deonicama na kojima su radovi u toku. Vozačima se savetuje dodatni oprez kao i poštovanje privremene saobraćajne signalizacije. Što se tiče graničnih prelaza, trenutno je gužva na izlazima Horgoš i Batrovci, kao i na ulazima Špiljani, Preševo i Gradina. A vi gde god da ste se danas uputili, želimo vam srećan put.
0: Beka Town, Residence i Spa Resort u Aranđelovcu. bekatown.rs.

0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Pakete koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
2: Femisan Gold, izvor moje vitalnosti i prirodne ravnoteže hormona tokom menopauze. Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
3: Muzika za dušu.

0: Marketing Radio Lola.
1: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For Code.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Za peticu se ne čeka prvo zvono. Kreće se odmah. Od 17. do 31. avgusta do 70% na odabrani program stolova, stolica, ležajeva, garderobera i još mnogo toga. Spremite im kutak na vreme. Najbolje cene za našu decu. Pravac Numanović Saloni, Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Numanović.com.
4: Novo u ponudi Jotera, kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, klinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stovarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac, 037 418 850.
5: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
6: Da.
5: A ovo?
6: Da, i to.
5: A ovo?
7: Da!
8: Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.

0: dodatno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Bekament. Ima nade za lepše fasade, jer tu je Bekament.
3: Ili što kaže naš narod?
4: Building, coloring, inspiring.
5: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.

0: monitori, PC periferija i još mnogo toga po sniženim cenama. Opremite svog đaka za početak nove školske godine. Gigatron.rs.
1: Kada put do roditeljstva nije lak, Gema Klinik je podrška koju želite. Individualni pristup, savremena embriološka laboratorija, posvećen tim stručnjaka. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju, vaša prva stanica.
2: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda.
3: Si, Minakva fantasija.
2: U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
4: Od dnevne rutine do večernjeg izlaska, za svaki mood, svaki look i za sve što hoću, danas biram Belnea brand. Made by Lily.
5: Hotel Fontana, Vrnjačka banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relaks masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
6: Jeste li čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
7: Šta?
6: Da 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
7: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
6: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
7: Ajde.
8: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.
9: Velika rasprodaja u Trep Sportu zbog zatvaranja radnje u bulevaru Arsenija Čarnojevića 69V preko puta arene.
10: Popusti od 50 do 70%.
11: Zalihe ograničene.

0: Marketing Radio Lola.
1: Dobar dan, moja žena bi da renoviramo kupatilo. Šta imate od te kupatilske opreme?
2: Nantes ima apsolutno sve za kupatila, a uz 3D softver za 10 minuta vidite kako bi to izgledalo u vašem kupatilu.
1: Moje ženi nije dovoljno 3D, je li imate 4D ili 5D?
2: Nemamo, ali zato imamo brzu isporuku.
1: Koliko brzo?
2: Kod nas dođete ujutru i u toku dana vam sve isporučimo na adresu.
1: Upa, to je osmiljen plus, da se izbegne stres dok ne stigne na adres.
2: E pa, da izbegnete stres, dođite u Nantes.
3: Da izbegnete stres, Nantes kupatila.rs.
4: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
5: Chemoimpex. Sve su žedne oko mene.

0: Marketing Radio Lola.
1: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: Marketing Radio Lola.
1: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
2: Koliko godina? Dinu Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulazice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
2: Koliko godina... Dinu Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulazice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

Moja sreća, to su ta dva oka tvoja. Ja sam Miroslav Ilić, a vi slušate Radio

0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Uskoro
0: Radio Lola, najslušaniji radio u Srbiji.

Impresum, Radio Lola, izdavač Radio Karolina d.o.o. Beograd, registarski broj medija RA000272, e-mail marketing@karolina.rs, glavni i odgovorni urednik Mija Miladinov. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.